Yeah, yeah. Ayifambeni vaka hina hi endla ku nandzika twa ku nandzika hi ti cinela u cina ku cina swa nandzika hina matsonga hina matsonga hi nga ti pfaleleni a hi pfuleni hi cina hi twa ku nandzika hi mina Chris Fondorosa.